o tu ya re e obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ama wa mi re didi ara no ya akucho nya mi.

asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyankopo ni onyamidi adwazi na nyum asida nyuma

Bebe wade kasa chwe izwa ifono se Sen ya maka boni ya guma sumuno Boni no ane beba musuo Nadia maka na ane meye Utiwa kasa papa chwe wade

titi kwa na sami na somi ti kwa mwa selipe di na wuwa she ube nyankwa na wuda suti asidia

ya di da so woni ya nkwafo anopei ya ya kadu chewa brate erade bachie ya chefia tafo sem amen.

sani ani so na wo yesu wo wi wo pa wa sani an wo ku wa ni wase ena me paniti wo wa ni kwasi wo ma me ana pa je me kanisa en shen kawdi